0: dị isiokwu na-ekwu maka ụzọ ise eji egbochi nke erughị eru. Ịka nka bụ ihe na-eme dị ka oge na-aga mgbe anụ arụ na ọgụgụ isi mmadụ bidoro na-agbada. Ọ dịkwa etu a ebe ụmụ ihe ekere eke nọ. Ọ na-ebute nje ịmụba, butue ka arụ mmadụ si alụ ọlụ ma rukwa oge ọ ga-anwụ.
1: Nke a gbadoro ụkwụ ka molecules si agbakọ na arụ mmadụ, nke na-eweta nke oyibo kpọrọ cellular damage, nke akpọkwara senescence na oyibo. O tinyekwara aka ka o si bụ na ihe gbasara akụkụ anụ arụ mmadụ dị iche iche si na-eme ka ọ na-ada mba, nke na-enyekwa aka wee mee ka nke oyibo kpọrọ metabolic stress bịa, nke pụtara na arụ mmadụ ama enwezi ike ịrụ ọrụ ka o kwesịrị ịrụ, ma ọ bụ ọ na-arụgodi ya, ọ na-ebelata ka o si arụsie ma na-arụgbu ya ọfụma. Dịka esi kọwaa n'akwụkwọ akpọrọ Britannica, mmadụ ịka nka na-ebido na cells, akụkụ anụ arụ ya, ma ọ nke oyibo kpọrọ organs. Nke a abụghị naanị na mmadụ ka ọ na-eme na anụmanụ niile. O wee na-akọwa na ụdịrị ha na-eme ogologo oge mmadụ dị ndụ. Ụdịrị spechie ọbụla nke nwere n'ụwa nwere ka o si adị, nwee ka o si ebi, nwere ogologo afọ ole o nwee ike ịnọ, wee nwee ike ịdị gara gara ma gbasie ike. O nwekwara ka o si wee bụrụ ihe na-apụta n'arụ ya, dịka arụ ya si anwụ ma na-abachi ma ọ na-amụchi onwe ya, ka arụ mmadụ si arụ ọrụ ma ka o si abụrụ ihe na-etowanye. Ndị ọkachamara wee na-asị na anyị kwesị itinye ihe dị iche na ka mmadụ si aka nka ka o kwesịrị, n'ihi na ọ kaala nka ma ọ na-orugo ịka nka, na ka mmadụ si aga anọkatazịa onye na-atozube ịka nka abụzara onye kara nka, ma ọ bụ mmadụ anwụa site na ihe mberede okporo ụzọ, ma ọ bụ na o nwere ọrịa dakwasara ya nke nwere ike ime ka ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ.
0: Ndị ọka na nyocha ụfọdụ na-asị na nka dịka o si gbasata ụfọdụ mmadụ nwere ike site na ịda mba nke akụrụngwa nke na-arazi nke oyibo kpọrọ control mechanism, nke na-enyere arụ aka iji rụzue ọlụ ya dịka o kwesịrị. O nwekwara ike ime n'ihi mmụba ịkpa agwa nke mbibi molecule mmepụtara, dịka ihe mmepụta dịka molecule kwesịrị isi eme, nke gụnyere cellular respiration. Ọzọ dịka ibe, ngwụcha na ndọli bụ isiokwu maka ịka nka nke Dr. August Weisman wepụtara n'arọ 1882. Ọ tụpụtara na organism na-aka nka n'ihi na cells na tissue ha na-amụju mbibi, nke o nwetara site n'ime otu ihe kwa mgbe ya na external stressor, nke dịkwa ka mashinu iji nwayọ awụchapụ.
1: Dịka o si wee kọwaa na nya bụ nkọwa o mere, ọ bụrụ na mmadụ a na-agbakasị onwe ya arụ ogologo mgbe, ma ọ bụ site na nke oyibo kpọrọ toxins radiation, nke pụtara na ihe na-abata mmadụ n'arụ na-akwesịghị ịdị mmadụ n'arụ, ya na metabolic waste, nke bụ na ihe mmadụ kwesịrị iji wee rụọ ọrụ n'ime arụ ya ada agasị ebe ọ kwesịrị ịga, si nke a ga-emezi ka akụkụ anụ arụ dị iche iche nwee nsogbu ịdị na-edozikwa onwe ha, nke ga-eme ka akụkụ anụ arụ na-adazi mba ma onwe nke oyibo kpọrọ deterioration. Kama ọ kọwara na premature ma accelerated aging, nke bụ mmadụ ịka nka ụsụ ma ọ bụ mmadụ ịka nka ọsịsọ, abụghị naanị site ka mmadụ si wee ka nka na afọ n'ọdị. Ọ na-ezigo etu anụ arụ ike daba mba wee bụzarị nke ma na-emenwu ihe o kwesịrị imenụ n'agbanyeghị afọ one mmadụ dị.
0: Ịka nka erughị eru nwere ka o si egosipụta onwe ya site na ọtụtụ ụzọ, nke gụnyere